0: Serbski Rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Liczba šulerijo na pošitkunje vukupva co šulach Sakske hač do šulskeho leta 2041 a 40 kitro votebira. Kajš izdžela Sakski krajno statistiski zariad kamencu, liča tým času budyskim vokresu hač do 25% minje šulerijo. Vuviča jednotlivých šulskih typach pak sú rozdžene. Janek Voča.
2: Liczby na wyższych szulach a gimnazjach, aż do szulskiego lata 2027-2028 jeszcze snadnie stupają, a potem w obstajnie spadują. Na zakładnych szulach pak je nydom od przychodnego szulskiego lata mniej wukniacych. Kaj z planowania szulskie jest sycze w okresa Budyszina, aż do szulskiego lata 2029-2030 wukadza, spełnia pak wszystkie serbskie zakładne a wyższe szule minimalne wumienienia sakskiego szulskiego zakonia, a tu iż im najpierw raz zaurenie nerozy.
1: Krajny statistický zariad zdziwuje každé dve lecze na doku Sakského kultusového ministerstva regionalizovanú prognozu šulerských ličbov. Aktuálna štvrtá prognoza sa až do šulského leta 2041. Za projekt autonomne jezdenie pri Białowodskim jezore z Čanu Zamoviči po jednom leče testovania pozitívnu bilancu. Kaj Šamorské gmenské noviny zdieľa, je bez šoféra jedúci malobus pravidvonie 3,5 kilometru mez dvorniščom Klitnom a Białowodským jezorom jezdil. Dohromady je to na 600 pasažírov vúživo, damotne. Maximálna spiešnosť by 30 km/h. 70% oprašanych je so pšitom vysče abo skere vysče čuo. Projektuje partneraj staj v obkadne zviazk CVON a Fraunhoferu Institut. Gmena Hamor je jedna z malo nimski, džiž so autonomne ježdenje z javnom v obkadže praktisce testuje. 27 serbskich modostnych je so konstudženja z riečneho prozninského ljeva Harachovje naročivo. Čežišťo tydžinského přebytka v českých kirkonošach tvoreše nimo riče, přírody a pučovania, kreatívnu a produktívnu obkad se šmoratkom abo tabletom. Ve viacorých dživaničkách zabierachu so modostní mestrujem s fotografiou a videovej produkciou. Nasrebanu vedu navožovachu nedom při zhotoveniu svojských videov. S dobom uvedomišu se v obdženicu na žive vášne blízkosť a zviazanosť serbskeje a českeje kultúry. Zamieruje obkadný zviazk Vukodná Sakska ZVVO je od spočatka leta 25 miestam a gmenam viace hač 1,5 miliónu eur spichovanských sredkov rozdával. Peneze udáva ZVVO za investície do moderného blízkovobkada. Za Čežišo má obkadný zviazk dále vútvor bezbariérnych busových zastanišťov mestrujem kamencu. Dalšie 3 milióny eur chce obkadný zviazk za modernizovanie dvorniščov Horní Vúžice naložiť. Mústvo Zambuka All-Stars vokovo Eliasa Kumara a Klary Kralec je včera 7. stáciu zatkula beach volleyballa Kruščicach dobylo. 15. mústvo je v 4 štaflach rao. Nikoci rajachu k prvnemu razi, štože za kvalifikáciu za finále Miočicach trebne. Z dobom bych so nikoci vopačne outfit za beach volleyball zdraščili, štož byše moto Kruščicach. Přichodné heslo je potom kupanská drasta, přichodnú punželu raje so menujúce kulovské lesné kúpeli. A to bychu naše povešče, kýž namakáče tiež na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Hej, Jensa, celé tak věci, kojete viac nie, kaj včera, tu budeš inie so ižo slunco smie, Jensa, vostanie celý deň sucho, dys a dys mročavku uladame, a to šopši maximálne 25 stopňach.
3: Našim koncu šo okej, što ješ vopkat nastupa, 5, po na posledmiche.
0: Serbský rozvoz.

0: Dopojemče so runje ve bojščach rozpravjach my o tem, vo rečnym prozninskim lieve serbsko-šulsko towarstva ve Harachove, aby Tina Tymaszczyk tomu, aj, kaž mo prajmo taki moki, doškrapk.
1: Hajkun sydzinja, šako, nesu so jene žiči ze zajfe, ze vodovoch Henrichec na uročili, ale te žiči modzina skire z Harachova, 27 modostnych je tam přebyvalo, Tomáš a Diana šočina z tej modostnych navedovali a přewodžavali a nebieštaj samaj miachu menujcejšie asistentku po boku menujce šulsku psyču s menom Sliva. Za modu psyču by to premiera, všako doživi tam svoje prynie prúznické livo. V českých kjokonošach doživi skupina potom vodmienjavy tydžin, kež Tomáš Šota informuje, supučovali po přírodze do hor samo nuc šli, tam tiež veľa inputa dostali, štež nastupa fotografiu a filmy sú názornili, zo môžeš ze šmoratkom a tabletom veľa viace, kež so po sociálnych sičach honič, ale voprodže tiež riane vice činič ve vysoké kvaliče a vezo sú tu nabo tamne dodom, kde tam doživili, napríklad sú tiež krosnovanským parku pobyli, abo noc pod viezdnišom doživili a tam vo najlepšiu fotografiu viezdu so pracovali. To by po takým Harachov 2026 za vyššie doživenie za sabskú modžinu a tiež sa modu šulsku psuču slivu.

0: národné menšiny. Čo to išlo viedeti?
1: To poľadame dženzera z domađarskeje, tam maja doromade cínače pripoznatých národných menšinu. Za ich škýt a spechovanie maja kraju menšinu je zakoň, a to hižo z leta 1990. Kak so tukvilu nímske menšine mađarske vede, s tým je so Janek Vočo zabíral.
2: Nímske menšine v Mađarske přizvúša niečo 150-10 ľudí a oni sydla predovšem na juhu a západe kraja v okovo mesto Pejč a Šopron. Z najmladších statistikov vukadža zoma samo viace hač 40-tisac ľudí nemčinu za tak riec svoju prvnú mađarštinu. Kelko pak šedne Nemce reči, nemôžeme s exaktnými ličbami podkvasť.
3: Poveda mesto předsedka krajného samozariadnictva Nemcov v Mađarske a s dobom prezidentka Federalistickej unie európskych národných menšin FUN Olivia Schubertová. Runje tak, kaj špole na Serbu pak všice, kýž so k nemske menšine ve kraju uznávaja, nemčinu neobkneža. Šubotova pak trochu je, zo z najmenča 90-95% všech nemčinu užíva. Nemčina však by v Mađarske ketro vážna rič, štož má ze splečenosťmi za čas Habsburgčanu a z rakúsko-mađarským mocnostvom činič, ona bujasni. Hakle před krótkým je jenžeština nemčinu jako najčastšišo volenú cudzú rič přesčanova. Hamtská rič pak nemčina v Mađarske nie je.
2: Ale po menšinovom zákonu, ktorýž je parlament 1903 a 1910 jednovostne vopzamknú, maja v Mađarske dohromady cínače oficiálne pripoznaté národné menšiny kultúrnu autonómiu. To iž môžeme svoju mađarštinu v kupovaniu, kultúrie a najšelakorejších ďalších v obvukách živenia svobodne využívať.
3: Šubotová rozkladže. A to Nemce v Mađarske tiež užívajú. Tak maja hižo od leta 1956 všetne dvuhodžinské rádiové vysovanie a od leta 1978 vysovajú týdženské niečo pol hodiny Nemce v televízii.
4: Treffpunkt am Vormittag.
3: Vusovanský čas za to preostaja všetkým menšinám státny rozvoz.
2: Financovanie zaručá stát. Nímame pak žaden rozvozový popvat kež nemský, ale peneze za to přijdu direktne ze státneho etáta.
3: A tiež budovanie novinov a časopisu stát financne podpiruje. Vo spechovanie môža so noviny na tak menovanom fongovom zárede pracovať, štož môžeme z našej založbu prirunovať. Je to státna instanca, ktorá spechuje projekty všetkých cínače národných menšin, a to jenož na obzamknenie tak menovaného menšinového komitea, ktorýž obstejí jenož ze zastupierov národných menšinov.
0: Národné menšiny.
1: Janek Vočo je nam vo nemske menšine mađarske rozpravljal a dalše tajke přinoški namakače na našej internetnej strane a v našej app MDA Serbia.

Som se s vami Uda, že na vesebné drogovanie na železnicových cerách v Európie serskú mezzosopranistku a nosarku Myta Čišenského vám predstajome žínca svejšivene svej píš a píša se denárodne žín, jo a serskú módu ze slepego vám predstajome v novej zérii žínca statujome s prednem žilom, jednorazne drastve teke predávajú na tom, že šanárske bež.

Tanja Donatec, jo studierowała spiwanie w Lipsku. Pöstschel teke w Wienie, a se dali kubała na wiele mejstarskich kursach. Wesebne jezas australiskej, miaze 19-czastu wesem 19-czaset a 2003, jo ju mecnie preguwał. Ako Serboka, ale teke ako gole negaśnie DDR, jo była tam exotka. Ważne pak jo było, aż jo umiewa mężność na svietowym niwowie podľa najlepších spivárkov a spivárov a muzikárov statkovaš. Ustupívajú napríklad komorné operie, tak také s muzikáriami státne opere ve Víne. Také na miaze národných ubežovaniach je úspešná bola, kaž pla ubežovania debut italské meranie. Koncerty sú ju viadli do viele európskych krajov, také do egyptojské. Jej repertoár se vetom sa sukradu rozširil ved oratoriuma 16. stoleša do modernie muziky, operete a opere. Z jednej opere spíšeme nento příklad o interpretírio Tanja Donatec z opere Werther, francúzskeho komponista Jules Massenet, tu ariu ved Charlotte. Ta upuštio šu svoju tužnosť šašného ženiona ze svojim Wertherom. Jej učova je taká prozna, nic nemôže ju upolniš, ka nema svojho Werthera.

Tak vážne ako spívanie svojských koncertov, snaž samo vážne jom ja s týmto dali dávanie serského spíva. Ako máš, jo se teke za Tanju Donatec fokus zmeniu na pšídúcu generáciu. Tanja Donatec jo ten nadok pšerzeva ako pedagogoka v muzikových šulách, ako docentka pši Akademii serského ľudového ansambla, abo teke s konomadným žiele se zakvadnými šulami. Teke na dalšných pelách jo aktívna, vesebne pši údašu muzikovie literatúre. Napríklad je údava serske zvúcovajenské knihy za kúbanie gosa. Dalšie údaša sú plánované. Za jej celkene angažement pri oplievaniu a dalidávaniu serského spíva jo dostáva veľšie 2005 spiechovajenské myto čišinského. A ja žičím Tanje Donatec na jej droze dali veľa úspecha, aby sa oprovala svoju ľúbosť k serskému spívaju.

Gaschseras uzu, ten luft, ten povec, wielikich javiščov, statko ba obšim jaze na rodnich produkciach, gaš se bil, ako umjoc, aba se bil, ako umjoc, oka duce po šakich krajach, pon nio to samorozmijuce se zase rožiš sled k svojim koreňam. Skoro dvažasča let bydli Tanja Donatec miastem zase Budyšenje, svojom rodnem miestče, jeje korenje sú serske. To jadnor je k nej svúša, jovena sama razkroniva. A žekovano, teje lubosči k tomu serskemu máme žinca veliký riet serskych spívaňov nagravane. K tomu svúša teke ten titel Svež svinsko ved Bena Nikale po textče Mine Vitkojc.

Tanja Donatec, jo studierowała spiwanie w Lipsku. Pöstschel teke w Wienie, a se dali kubała na wiele mejstarskich kursach. Wesebne jezas austrijskej, miaze živešnastčastu vesema živešaset a totesac či, jo ju mecnie preguval. Ako serboka, ale teke ako gole negačnije DDR, jo bila tam exotka. Važne pak jo bilo, až jo umiewa mežnosť na svietovem nivouje podľa najlepších spivátkov a spivárov a muzikárov statkovaš. Ustupiva jo napríklad komornej operie, tak také s muzikáriami státnej opery ve Vínie. Také na miaze národných ubežovaniach je úspešná bola, kaž pla ubežovania debut italské meranie. Koncerty sú jo viadli do viele európskych krajov, také do egyptojské. Je repertoár, jo se vetomca sú krádu rozširil ved oratóriuma 16. stoleša do modernej muziky operete a opere. Z jednej opere spíšeme nento příklad o interpretírio Tanja Donatec z opere Werther, francúzskeho komponista Jules Massenet, tu ario ved Charlotte. Ta upuštio šu svoju tužnosť šašného ženiona ze svojim Wertherom. Jeje učova jo taká prozna, nic nemožo ju upolniš, ka nema svojogo Werthera

Ako klasická spivarka, małkiem serskim svieše, nepšižaš mimo obši nadsasnej muzice. Teke Donatec interpretirio z jo viestim a gnujúcim urazom tvorbe Jurija Miečka abo teke Dietara Brauera, viele ju ale zviezujo s komponistom Ulrichom Pogodu. Dotisac či spiva jogo orkestrovej tvorbie Zimský lies ze symfonickým orkestrom ved MDR. Pogoda skomponirio o text Mine Wittkreuzkens, opisujo nocne oko gnuše, kaž jo ša krajina pokšeta ze snegom a učoba jo namakava mir. A teke te slova Mine Wittkreuz sú tak bytše, ako nebio. Zní tam, kaž nocne ptašk snežnej okolinie som sama, nie tož blízka duša níži. Jan nade mnú, ta bytša noc mne víži a ve mni odsvyšená myslická. Slyšíme nento Tanju Donatec v kompozícii Zimský les ved Ulricha Pogode.

Tak vážne ako spívanie svojských koncertov, znaš samo vážne jo mňa s týmto dali dávanie serského spíva. Ako máš, jo sa také za Tanju Donatec fokus zmeniu na pšídúcu generáciu. Tanja Donatec jo ten nadok převzela ako pedagogoka v muzikových šulách, ako docentka při Akademii serského ľudového ansambla, abo také s konomadným žiele se základnými šulami. Také na dalšných pelách jo aktívna vesebne při údažu muzikové literatúre. Napríklad je udáva serské zvúcovajenské knihy za Kubanie Gosa. Dalšie udáša sú plánované. Za jej celkene angažement pri oplievaniu a dali dávaniu serského spíva jo dostáva veľšie 2005 spíchovajenské myto Čišinského. A ja žiacim Tanje Donatec na jej droze dali veľa úspecha a aby sa oprovala svoju ľúbosť k serskému spívaju.